A Jesus da ta. Hey, hey, hanyana. Asi ogda idola ni ilira kutar mi tapta jambi ingur kutar kutar kutar tas. Hanyana.